0: wo ha wo me nyam ni ada na kwa ko ama ho so ba so le nyame wo ya wo de kunu mama wo ye wo ye ni a wo ye ho no wo ha wo ama ni no bible so wo ye ma bu so wo ye o ba le mai ba to no ho pa fa kwa ti de to no so wo wa ni kwa so wo ma me ne wo na bible so wa fa ne wo ti e ja ke se fa so wo de ba no ye no so ba so le na wo ha wo
1: I say.

Eti wa ye bi o. Unu kru nu mbe. Wa ye bi o. Ha. Ye ye ye wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Eja ma.